רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כמה חתונות אפשר לרקוד? נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד. שואלים המתבשל, מחפשים טיבה קטנות, אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד, עוד, עוד, עוד, עוד. נותנת עוד אחד, אני נותנת עוד אחד, לא שואלת שאלות, אני

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אם יכולנו לעשות את זה אחרת, לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון, אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רוצה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

לך תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהיי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אתה דפוק כזה ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה. אמרת אתה לא אוהב כשאני לובשת בז', החלפתי חולצה, הפכתי תפיסה ואתה אף על זה.

כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. אני רוצה אמת, גם אם היא תיחב באמת, גם אם לא אבין אותה אולי. אני רוצה מילים להיות קרוב אלוהים, שיסנקל מכל האנשים דרכה עליו. אני רוצה דמעות, לתת ללב להשתתות, שלא ירים ידיים ויקפץ.

שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תגידי רק איך קוראים לך, ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת, מסוכן בואי, עלה ואותה.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה. טה-רה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה- או! Oh!

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תפסיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי, אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי, לא כמו פעם.

מסתכל איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש.

0: קטן. לא רוצה לחיות כמו חיות בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו, את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי, שאת הולכת העולם, מי את הבדידה, יולי תבואי אליי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רציתי לאט, עמוק בתוך הראש שלי ולא מוצא לאן. רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוקן. מצטער, תסלחי לי, אני בוכה שלא זכיתי לראות אותך מאושרת, רק אל תלכי לי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.